安全理事会将继续加强沙巴东部安全区的保护安及边境管控。新闻报告完毕。Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: untuk dinakan semimut. Yang sekungan bi, nyawun no kami.
1: Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026, lekat RTM. Teman setia.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu akbar Allah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit tekerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus Bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Van Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat di keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setiap.

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan. Engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali. Untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Lembaga Pelancongan Sabah STB Markas Skot Syarikat Penerbangan Meriuk Kumpulan Singapore Airlines magakal magtabang strategik akut maka pagtok-tok hek magsayu maka promosi pamasialan. Memorandum hek magtabang satu gol tulung alau inaan ini tanda tangan hek ketua pegawai eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit maka pengarah pemasaran perhubungan awam dan kesetiaan Skot Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin mantuk bahawa pagtabangan inaani maka pagtok-tok pangengkonan Sabah Mariom amasongan hek magsayu ma peringkat antarabangsa minta dana mewujud pagtabangan strategik ia anokong kasongan halam niat harokan industri pelancongan. Beliau ngahaka sedih min-min jari hab penerbangan serantau utama ia ama pagsayu baknan ama pamasial bin sekalibut Asia maka patakan sedih Singapura anata selaku pasaran pamasialan mustahak untuk Sabah. Murar Harriman Bering Australia Flash anabu keramaian sejarah pagsapalian persahabatan maka hubungan rakyat Sabah maka Australia ia asal ahogpot sangai dakarangai dekad pelabai. Pelancaran mural mah bangunan Wisma Institut Utama Mahkota Kinabalu inaani nilan jalan rangalau sebelum sempangan hari sandakan iaitu magatak maka pamentoman sejarah Bono Ahea bayrahu ia nisapali hek Sabah maka Australia. Majlis pelancaran ni sempurnaan hek Mayor Bandaraya Kuala Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah. Yuk tukang lukis mural Jared Abdul Rahman ia rusak pengasas Persatuan Seni Masyarakat Tonggak Sabah karya seni inaani amoa sintuan suli-suli kreatif selaku ginda nilai magsapali persahabatan hek magsabal magtabang maka hubungan rakyat ia anokong hubungan Australia-Malaysia. Hinabu penghasilan moral inaani niabai hek 50 anak iskul SMK Sanzek maka angak masa sangpu kampat ngalau untuk pinasiap. Pencapaian akademik STPM makawasan Parlimen Kelabakan patuhi maka pandaan kasongan AHAB minta dana maka buktian bahawa kawasan Alawak ambal maka alal untuk angabut kecemerlangan. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suradi Bandi yang haka pencapaian inaani dibuktian he 43 anak iskul ia kolek penghargaan by PN kolek keputusan Asanglit STPM tahun palabai. Kasihan min banan maka anak iskul inaani ianah palingsaan sigam peninganan sigam makawasan pedalaman Alawak min pusat bandar. Mariam masa hee beliau maka onan aku Kementerian Pendidikan amatongan keperluan iskul luasan bandar aku maka paghalian anak iskul maka hampir akses pendidikan sahab-habna. Pemampus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Kinabalu UNESCO Global yang jangka menjari geopark dunia peluang ke 2035. He amaham toongan kemerdekaan amalabungan sumangat patriotisme. Bathe na habar lahat kohapiti bai ni sadian min seksyen berita hewal semasa. Salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Jam ka tulu noyora pamagunan takau gitu noyor sabah VFM kasalulan naragurumurut pasti sinanganan takau monsoi.

0: انترنت بوليسايبر.
1: Rasna kita mukhanda peron da pamelan yo gine balaru gaun orang rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia abaluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuaf amokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuaf ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titikop pamagunan takau nakasimpung niak Pahang am Sarawak ka baluru gaun sora pagun takau Sabah rondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanit masauk.

Ramai yang takau tojo pengetakan dan orang kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, nyara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da orang kebangsaan salaka ayuk. Am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan,

0: sayat bagu ejen pasisindaganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan kosonrayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM teman setia anda.

Tapi ni ko binary tinggal kapanau iti Sukan Malaysia Sukma Ida Selangor. Amantok agak apa guntok sabah untuk data binary ti. Makakal ida tukar dot kepada matelu miampai dot nakano iti middle dua gangsa. Ya tebeneko kaimpunan nagi iti Sukan Malaysia Sukma.

Pagyara to ti sampuruan paingkawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati. Tabi tarau kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong, mai keterenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamoningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tayar Siasatan Jenayah Cyber Amurti Media Kopisan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia na karampat ramu param talu kalatan komersial bobokono kerdai akaun Macau scam love scam jenayah idagang bisnes email kompromis BEC memparung ran nombor TSC ira ondok magabau ayuk PTW skim pelaburan ondok memparung alung ruit palsu, mata uang kripto am pengubahan uang haram. Amun rinung kaurus scammer rakitido, kaliponimin pusat respon scam kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapamra CCID info lain, ranumbur umang sak talu, dua sak-sak, sak duo, dua duo. Kapam ilaimin da semakmur.rmp.gov.my, kapamra Facebook rasmi,
1: NJS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP.
0: Pai takau karung ras kemar.

Bertema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi akok kami mon rakyat maka hampit kata naman. Ia neonan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduban Malaysia do kobuon ompi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon, kongkuban, giginovo adang, kebahan om ketundunan. Poposoto kepakangan montok do sabiabi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti Hombuson dan memaguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida terau kepansaan om terau Malaysia dubong hebu dubong apa demen om tu kepenadan kabordino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Itino kosimban bos kadasan Sabah VFM dai konfinasi osu au to maimo kanau kanau kanau kinau.